0: Radio Ayoli.
1: Vous écoutez Ayoli Radio.
2: Di tengah temanu, make-make. Hopu manu,
3: botunui.
2: Orongo,
3: kukurangi manu.
2: Orongo,
3: manutara,
2: kawaruta.